Läppst du ut. Klevetjat. Naklepujut. Poplitujut. Predalajut. Donosiat.